0: Gary Hamilton. Gary Hamilton. Gary Hamilton. Gary Hamilton.
1: Soy yo.